my name.

I am just a devil with love.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Ovo je četvrtak, 13. avgustovski dan, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25 i onim dnevnim od 30 pa do 36 u Hercegovini i 39 stepeni. U Bijeljini i Doboju sa indeksima 44 i 49 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 pa do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 15 u Tuzli, 16 stepeni u Prijedoru, uz Banja Luku na 17. Podjoku Doboj, Sarajevo i Bijeljina, 18 u Zenici, 24 u Mostaru, a najtopliji su Neum i Trebinje gdje trenutno 26. Sutra petak, 14. avgust, sunčan sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 26, a onim dnevnim od 29 do 34 u Hercegovini i 38 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i u subotu prvog dana vikenda, a nedjelja će biti za stepen hladnija. Sunčana uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama od 15 do 26, a onim dnevnim od 30 pa do 37 stepeni. Postoji bojazan da je područje na koje se proširio požar kod Bujanovca u Srbiji kontaminirano eksplozivnim ostacima iz prošlosti i neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Veliki požar izbio je na nepristupačnom terenu na području Žagera u Herceg Novom, gdje gori nisko rastinje, a vatra se približila kućama i crkvi. Na teritoriji Crne Gore, osim Herceg Novog, požari su aktivni i na području Nikšića, Bara i Kolašina, a gašenje otežavaju promjenjivi vjetrovi.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Radio.

0: na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni baby lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Mladi krompir 1 kg 0,90. Sir svježi 1 kg 4,50. Manchmallow Family Pack 2,55. Vaš robot.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
5: Zabranjeno za maloljetne.

0: svakom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Okreni džep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni džep i pokreni zabavu. Tubor.ba.

0: štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
3: Najveći jackpot.

Ride on Time, Black Box. Kakav je ovo bio hit svoje vremeno. Duše, i danas ga rado slušamo, ali ne baš onim intenzitetom kao prije, nego dobro jutro. Evo nas, četvrtak nam je i 13. august, ukoliko niste znali. Ovo spominjem zbog svih onih ljudi koji nas slušaju na odmoru i totalno su zaboravili i na sat i na kalendar. I moram priznati da im zavidim, ali dobro. Avgust je i dalje i ne pokazuje nikakvu namjeru da pregovara, sunce, vrućina, radni dan. Mislim, sve je uredno na svom mjestu i vjerovatno je već neko jutro spogledao kroz prozor i pomislio, baš lijepo, baš super, samo da nisam krenuo na posao. To je u stvari prilično normalna avgustovska reakcija, jer avgust mjesec u kojem tijelo fizički ide na posao, glava se povremeno nalazi negdje sasvim drugo, recimo na obali, u hladu, sa hladnim pićem na stolu i bez ikakve potrebe da znaš koliko je sati, kao što rekoh malo prije, i onda zazvoni telefon i vratite civilizacije. Ali dobro, nije ni posao sad najgora stvar koja nam se danas mogla dogoditi, jel da? Imamo četvrtak, pred nama je cijeli dan, vikend je već dovoljno blizu da da ga čovjek može vidjeti ako malo onako zažmiri. Zato nema potrebe da jutros od sebe pravimo heroje, uradit ćemo šta treba, popit ćemo kafu, izdržat ćemo ovu temperaturu i gdje god možemo ukrasti sebi malo normalnog života između obaveza. A što se ostatka jutra tiče, pa tu možemo da budemo pametni, ne možemo promijeniti vrijeme, ne možemo ubrzati radno vrijeme, ali možemo pustiti dobru muziku i to je već onako pristojan početak dana. Dakle, hajde da primjenimo taj recept. Dobro jutro na sve četiri strane svijeta. Sa vama su Dado, koji se potrudio za sve ove silne hitove koje ćemo danas poslagati tokom našeg druženja. Za vijesti zadužena Irena, za sve ostalo, pa ja ću da vas gnjavim. Moje ime je Danka. Dobro jutro.

I Shot the Sheriff. Dobro nam znana stvar, u ostalom znamo je od početka do kraja i vjerujem da, da je masa vas otpjevala. Gospođa Mira nam se javila, pa nam je poslala fotografiju sinoćnjeg pomračenja sunca i ovo meni izgleda fantastično. Ja nemam pojma gdje sam bila u tom momentu. Kaže, traženje sunca posmatrano iz Kikinde, dobro jutro, ovo izgleda fantastično i hvala vam puno gospođo Miro. Gospođo Mira, gdje god da se mrne sa ovih naših prostora, obavezno sluša prvi program Big Radio i to mi je tako veliki kompliment da vam ne mogu opisati. Nego, ja bih da vam samo dodam neke detalje kada je vremenska prognoza u pitanju, kad pogledamo današnji dan. Vrijeme nam iskreno ne sprema nikakvo iznenađenje. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vrlo toplo, uz prolaznu oblačnost. Jutro, evo kao što vidite, nešto prijatnije, a onda kako dan bude odmicao, temperatura ide ozbiljno gore. Dnevna će se kretati između 31 i 36, na jugu do 38. Duvaće slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočni vjetar, dok će u Hercegovini biti umjerene i jake bure. I upravo je taj vjetar važan dio današnje priče, jer u trenutku kada širom zemlje imamo upozorenja na požare i aktivne požare, vjetar nije samo vremenska pojava, on može biti ono što vatri omogući da napravi mnogo veći problem. Jedna važna stvar koju vrijedi ponoviti, sama temperatura od 38 i 40 stepeni neće zapaliti šumu. Visoka temperatura samo stvara povoljne uslove kad se spoje dug period bez kiše, niska vlažnost vazduha, potpuno osušene vegetacije, trava, lišće, granje postaju praktično gorivo. Ali za početak požara ipak je potreban izvor paljenja, to može biti mulja, a mnogo češće je u pitanju ljudski faktor. Zato danas uz ove temperature i vjetar oprez nije nikakvo pretjerivanje, posebno zato što kod velikih požara opasnost nije uvijek tamo gdje vidite plamen. Žar može otići daleko, novo žarište može nastati izvan glavnog fronta, pravac vatre može se promijeniti jako brzo. Dakle, danas sunce ide do 38 stepeni, na jugu bura u Hercegovini, a u već suvoj zemlji svaki izgovor paljenja može imati mnogo ozbiljnije posljedice nego što izgleda na prvi pogled. Tako da čuvajte sebe, čuvajte imovinu i ovo malo zelenila što nam je ostalo.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Danas se navršava 23 godine od terorističkog napada na grupu srpske djece i mladih u selu Goraždevac kod Peći, kad su dvojica dječaka ubijena, a četvoro djece ranjeno, ali je taj zločin do danas ostao nerasvjetljen. Tog 13. avgusta 2003. pucano je na grupu srpske djece i mladih na improvizovanoj plaži na rijeci Bistrici koja protiče kroz selo, a kako se smatra iz pravca albanskog sela Zahač, dok po podacima UNMIK-a ispaljeno je 87 metaka. Smatra se da je za napad izvršen zbog najave povratka 200 Srba u rejon sela Peći. Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3494 povrijeđeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio Kolumbiju, saopštio je kolumbijski predsjednik. Kolumbijska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog žrtava snažnog zemljotresa, dok je materijalna šteta još uvijek procjenjuje. U ukrajinskim lukama Reni i Izmail uništena je vojna infrastruktura. U napadu stotina ukrajinskih dronova na Kubanj poginulo je jedno dijete. Američki novinar Tucker Carlson kritikovao je politiku Zapada prema Moskvi, tvrdeći da se Ukrajina koristi kao instrument za nanošenje štete Rusiji. Carlson je ocijenio i da većina Ukrajinaca želi kraj sukoba pregovorima, dok za nastavak rata odgovornost pripisuje zapadnim liderima. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Države potpuno kontrolišu Ormuski Moreuz. Ormuski Moreuz ostaje pod blokadom i neće biti ponovo otvoren sve dok uslovi Irana ne budu prihvaćeni, saopštila Iranska kancelarija za kontrolu Persijskog zaliva. Iranski general Mohamed Reza Nagdi optužio je administraciju Donalda Trumpa da rat koristi za ostvarivanje finansijskog profita, tvrdeći da američki zvaničnici manipulišu sukobom kako bi zaradili na berzi. Vlasti Grenlanda su primorale američku naftnu kompaniju povezanu sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom da odloži bušenje na Grenlandu prkoseći tvrdnjama izaslanika američkog predsjednika da bi Amerikanci mogli da vade sirovu naftu već sljedeće godine. Borba sa vatrom iznad lokaliteta Žager kod Herceg Novog trajala je cijelu noć, a jutros je situacija nešto bolja. U pomoć su stigli i vatrogasci iz Trebinja. Zbog opasnosti po stambene objekte neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže mještanima. A hrvatski vatrogasci jutro se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na ostrvu Brač, gdje su vatrogasci uz pomoć vazdušnih snaga uspjeli za sad da odbrane kuće od vatre.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Iga Świątek se plasirala u finale Mastersa u Torontu, pošto je u polufinalu sa 2-1 savladala Elinu Svitolinu. Rivalka u duelu za trofejo je Jelena Rybakina, koja je u sjajnom finišu nadigrala Coco Gauff sa 2-1. Ni najmlađi, ni najbolje rangirani, ni igrač od kojeg je iko očekivao da bude u finalu, ali baš Brandon Nakashima će se boriti za PHAR Mastersa 1000 u Montrealu. Amerikanac japanskog porijekla, 31. na svijetu, u polufinalu je zaustavio najveću senzaciju tekuće sezone Rafaela Hodara i plasirao se u finale. Rival će mu biti branilac titule Ben Shelton, koji je nadigrao Lernera Tijena sa 6-2, 6-3, tako da će finale biti američki derbi. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Bijeljini i Doboju sa indeksima 41 i 42 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 20 u Prijedoru i Sarajevu, 21 stepen u Tuzli, 22 u Bijeljini, Doboju i Zenici, 30 u Trebinju, a Mostar i Neum su najtopliji sa 31. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina. Zaronite u val dobrih cijena u Rovotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Manchmallow Family Pack 2,55, vaš Robot.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Danas se navršava 23 godine od albanskog terorističkog napada na grupu srpske djece i mladih u selu Goraždevac kod Peći, kad su dvojica dječaka ubijena, četvoro djece ranjeno, ali je taj zločin do danas ostao nerasvjetljen. I danas se postavlja pitanje ko će zaštititi Srbe od nasilja Albanaca. Skandalozan odgovor KFOR-a o pretučenom Srbinu. Povodom zahtjeva srpske liste da KFOR i EULEX hitno ispitaju navode Nenada Raškovića da ga je takozvana kosovska policija tukla i maltretirala, misija KFOR-a je u odgovoru navela da sprovođenje zakona nije dio njihovog mandata. KFOR je u odgovoru dodao da nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a, a sa ciljem održavanja bezbjednog okruženja za sve ljude na Kosovu. U ukrajinskim lukama Reni i Izmail uništena je vojna infrastruktura. U napadu stotina ukrajinskih dronova na Kubanj poginulo je jedno dijete. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski traži od Sjedinjenih Država 10% zaliha presretača za sistem Patriot, tvrdeći da bi to bilo dovoljno da Ukrajina zaustavi ruske balističke napade. Zelenski upozorava da su ukrajinske zalihe gotovo iscrpljene i da bi 5% američkih zaliha bilo dovoljno da Ukrajina prebrodi zimu. Iranska kancelarija za kontrolu Persijskog zaliva saopštila je da Ormuzski more ostaje pod blokadom i neće biti ponovo otvoren sve dok uslovi Irana ne budu prihvaćeni. Sa druge strane, američki predsjednik tvrdi da je more uz otvoren i pod kontrolom Amerike. Velika naftna mrlja koja se sedmicama širila nakon havarije tankera Carolina Bezengi stigla je do obala Omana. Mrlja sad pokriva više od 2000 kvadratnih kilometara i prijeti da zagadi oko 40 kilometara obale i ostrvo Masirah, važno stanište zaštićenih morskih vrsta. Maroko je poslao upozorenje da kreću novi masovni pokušaji prelaska granice. Marokanske vlasti su uhapsile grupu ljudi osumnjičenih za podsticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španske klave Seutu i Melilju, objavilo je Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da su se na društvenim mrežama širili pozivi za masovne prelaske 15. avgusta. Španska ministarka odbrane izjavila je tokom posjete Seuti da su taj grad i Melilja izrazito španski i poručila da ono što se dogodilo 30. jula kad je došlo do masovnog priliva migranata ne smije da se ponovi. Predsjednik Seute ocijenio da je situacija u gradu svakog dana sve gora i zatražio dodatne resurse za ubrzanje procedura za udaljavanje migranata koji u gradu borave ilegalno. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt napustiti tu funkciju krajem avgusta da bi više boravila sa porodicom i dodao da će ostati utjecajan glas unutar republikanske stranke uoči američkih međuizbora u novembru.

0: Raptors u Cincinnatiju, na kojem će Novak Đoković pokušati da stigne do svog 41. trofeja iz serije ATP 1000, a u odsustvu Janika Sinera i Carlosa Alcaraza. Zbog odsustva dvojice glavnih favorita, Novak Đoković će na ovom turniru biti treći nosilac i slobodan je u prvom kolu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Bjeljini i Doboju sa indeksima 41 i 42 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 22 u Sarajevu, 23 stepena u Prijedoru, 24 je u Tuzli, Bjeljini i Doboju, 25 izmjereno u Zenici, 32 u Trebinju i Mostaru, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 33. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Bill Wyman i Rhythm Kings, Booty Uti. Tako se zove ova stačica. Nego, ljudi, često razmišljamo o ljudskoj rasi i našoj fascinantnoj sposobnosti da pokvarimo apsolutno sve što nam je priroda dala besplatno. Međutim, danas imam par priča koje dokazuju da možda, samo možda, nismo u potpunosti izgubljen slučaj. Idemo prvo do šipova, kraj koji je priroda doslovno blagoslovila. Imaju janj, plivu, sokočnicu, lubovicu, volaricu, pet kristalno čistih rijeka. I šta mi uradimo? Bacimo gumu, staro željezo, smeće u vodu, jer naravno gdje bi drugo odložili pneumatik nego u rijeku iz koje piješ, mislim genijalno. Realno teško je objasniti tu logiku bez upotrebe riječi i opisa koje nisu baš za radio program. Ali tu na scenu stupa 30-ak lokalnih entuzijasta. Ljudi su proteklog vikenda uzeli čamce, ribarsku opremu, zasukali rukave, očistili nekoliko kilometara rijeke Janje. Nisu stali na tome. Jedan od učesnika kaže da nastavljaju akciju i poziva sve građane da im se pridruže u nedjelju 16. avgusta u 9 ujutru kako bi očistili i rijeku Plivu. Dakle, ako ste u blizini šipova, umjesto što treću kafu pijete 3 sata, idite i pomozite ljudima, učinite nešto korisno. Kad smo već kod rijeka, komšijski portal Putni kofer raspisao se o fenomenu u Hercegovini. Bunski kanali oko 12 km južno od Mostara prema Čapljini. Prizor je ona hladna tirkizna buna koja izvirući kod Blagaja susreće moćnu tamniju Neretvu. E sad, zbog sedrenih barijera ove dvije reke kilometrima teku paralelno jedno uz drugu. Ne znam da li ste to imali priliku da vidite kroz one uske kanale prije nego što se konačno spoje. Novinari to opisuju kao romantični film sa srećnim završetkom, ali u suštini to je čista surova geologija i prirodna sila koja se mijenja sa svakim vodostajem. Prizor je toliko divlji i nestalan da ga je nemoguće dvaput vidjeti u istom izdanju i to je ono sjajno. Rijeka vas ne pita za mišljenje, ona bukvalno oblikuje pejzaž pred vašim očima, onako kako ona hoće. I za kraj idemo do Brazila, tačnije do zaliva Guanabara u Riju. Tamo je ekološka inženjerka u sklopu projekta koji je pokrenula Marijana Robran iz organizacije Fitorar počela primjenjivati fantastičnu stvar, onu kosu koja u frizerskim salonima završi na podu jer ne valja za perike, pakuju u cilindrične barijere i stavljaju u more. Zašto? Zato što kosa prirodno upija naftu, biodizel, zagađivače koje brodovi nelegalno ispuštaju. Hemičarka koja je dio projekta kaže da je Brazil idealan jer imaju gomilu frizerskih salona, pa sirovine ima na pretek. Inače, ove barijere mogu stajati u vodi do 4 mjeseca i pomagati lokalnim ribarima kojima nafta na površini uništava posao i ubija ribu. Ima tu nečeg skoro savršeno jednostavnog. Ono što je nekome otpad, drugome može biti alat. Problem je samo što smo mi kao vrsta nekako mnogo brži u proizvodnji otpada nego u smišljanju šta ćemo s njim. A možda je cijela priča u stvari vrlo jednostavna. Rijeke, recimo, kod nas ne traže da ih spasavamo, samo traže da ih prestanemo uništavati. Ako već možemo iz mora vaditi naftu pomoću kose, valjda možemo iz rijeke izvaditi gumu prije nego što tamo postane arheološki artefakt. Priroda uglavnom zna što radi. Bilo bi lijepo kada da joj mi bar malo manje smetamo. Dakle, čuvajte rijeke, što da vam kažem, nemojte bacati gume u vodu, niste baš toliki idioti. I ako vas put nanese prema Šipovu u nedjelju, znate gdje je radna akcija.

muzika za dobro raspoloženje. E sad, zanimljivo mi je kako mi na ovim prostorima volimo misliti da smo uvijek najgori u svemu. Otvoriš portal, pročitaš komentare, misliš, brate, to je to propast, nigdje niko ništa ne radi kako treba. A onda dođu neki brojevi, realni, izmjerene činjenice. Agencija Heraklea sprovela je svoje 18. po redu istraživanje pod nazivom Guest. Za oni koji ne znaju, to su oni tajni kupci. Ljudi ulaze u prodavnice, banke, benzinske pumpe, gledaju da li ćete im reći dobar dan, da li uopšte znate šta prodajete i da li ćete im na kraju zahvaliti što su vam ostavili novac. Dakle, osnove pristojnosti i poslovanja. I šta kažu rezultati za ovu godinu? Bosna i Hercegovina je na trećem mjestu u regionu sa rezultatom od 83,11%. Ispred nas su samo Crna Gora koja je prva sa 86,7% i Slovenija sa 84,7%. Iza nas su ostale Hrvatska, Srbija, pa na kraju i Sjeverna Makedonija. Ali naravno mi ne bismo bili, mi da nismo pokvarili sopstveni rekord u odnosu na prošlu 2025. godinu. Pali smo za čitava 2% boda, Crnogorci skočili za 9, Slovenci za 6, a mi malo u rikverc. Zato što mi čim nam ide dobro mi odlučimo da se malo onako opustimo. Inače, na nivou cijelog regiona radnici ubjedljivo najbolje znaju što prodaju. Poznavanje proizvoda je na 94%. Znači, ako pitate za specifikaciju, ljudi znaju, ali najgora kategorija je očekivano malo prodaje, jedva 71%, što znači da u finansijskom sektoru i autoindustriji još i glume ljubaznost, a u lokalnom drugstoru vas i dalje gledaju kao da ste im dužni pare samo zato što ste ušli da kupite hljeb. Kad smo već kod maloprodaje i trgovina, idemo malo do Njemačke. Zemlja reda, rada, discipline, je li tako? Da, ne. Pa da. Njemačko udruženje trgovaca i policijski sindikat upravo traže uzbunu, odnosno pale uzbunu i traže hitne mjere. Razlog krađe u prodavnicama. Godišnja šteta od krađa u njemačkim radnjama dostigla je nevjerovatnih 3 milijarde evra. I kažu da su ove godine krađe na apsolutno rekordnom nivou i to ne pričamo o klincu koji je, ne znam, stavio žvaku u džep, nego o ozbiljnim organizovanim kriminalima, odnosno kriminalu, i profesionalnim bandama koje prazne rafe. Trgovci i policija sad traže vidljivi video nadzor, specijalna tužilaštva samo za krađe u radnjama i bolju opremu za policiju. Traže čak i od njemačke vlade da u Evropskoj uniji izgura jasni zakon o zaštiti podataka, jer trenutno kamere snimaju, ali zbog propisa ne smiješ ni pošteno da vidiš ko te potkrada, tako da kad sljedeći put odete u drugstore ili u trgovinu i radnica vas ne pozdravi sa osmijehom od uha do uha, budite srećni što bar ne nosi frižider na leđima napolju bez plaćanja. Dobro, malo se šalimo. Ostanite i dalje uz prvi program. Nastavak slijedi ubrzo. Elton John, Pinball Wizard.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. Osmi je dan otkad je na području grada Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina buknuo požar koji je i dalje van kontrole. Požar ima tendenciju širenja čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Iz grada Konjica upućen je i službeni zahtjev za pružanje međunarodne pomoći u gašenju požara iz vazduha. Iz civilne zaštite upozoravaju kako su vatrogasci na ivici snaga, a tokom zahtjevnih intervencija na više vozila došlo je do kvarova, pucanja guma, otkazivanja kočnica i vodenih pumpi. Novo protjerivanje Srba iz Zvečana. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene prištinske institucije, zatražilo je od korisnika da oslobode više objekata u Zvečanu, tvrdeći da su ti objekti u vlasništvu Trepče. Korisnicima je dat rok od 10 dana da objekte napuste. Podsjećamo, prištinske vlasti su prethodnih dana na jezeru Gazivode porušile najmanje 17 objekata u vlasništvu Srba, za koje je preduzeće Ibar Lepenica tvrdilo da su izgrađeni na zemljištu koje je u vlasništvu te kompanije. Objekti su porušeni protivpravno, bez bilo kakve sudske odluke, iako su u nekim slučajevima već bila zakazana ročišta, pošto su vlasnici objekata tužili kompaniju Ibar Lepenica. Napad dronom izazvao je požar u industrijskoj zoni u Salavatu u Ruskoj Republici Baškortostan, gdje se nalazi velika rafinerija i petrohemijski kompleks. Rusija je spremna za razmjenu zarobljenika. Objavljen je spisak od 273 ukrajinska vojnika, ali Kijev i dalje ćuti i odbija da primi svoje državljane. Američki ambasador u Izraelu izjavio je da su Sjedinjene Države veoma uključene u napore da se okonča blokada palestinskih kuća u selu Kusra na zapadnoj obali, navodeći da su izraelska vojska i policija na zahtjev Washingtona otišle na lice mjesta kako bi uklonile izraelske ekstremističke doseljenike. Sjedinjene Države kritikovale su izjave izraelskog ministra odbrane Izraela Katza da će izraelska vojska ostati u bezbjednosnim zonama u Libanu, Siriji i Gazi, istakavši da trajno vojno prisustvo na jugu Libana nije u skladu sa dogovorenim okvirom niti sa dugoročnim mirom i bezbjednošću dvije zemlje. Nesposobnost šefice diplomatije Europske unije Kaje Kallas da uoči kršenja ljudskih prava na teritoriji Europske unije može se objasniti jedino dijagnozom. Kad su ljudska prava u recesiji širom svijeta osim u Europskoj uniji, to je onda dijagnoza. Izgleda da Brisel ima poseban instrument za mjerenje nivoa demokratije koji reaguje samo na teritoriji Schengena plus, izjavio je direktor Departmana za multilateralnu saradnju u oblasti ljudskih prava Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Organizacija Ujedinjenih nacija gubi značaj i polako umire, ne dajući više značajan doprinos rješavanju novih kriza ili međudržavnih ratova, izjavio je direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju i kandidat za mjesto novog generalnog sekretara UN-a Rafael Grossi. Moglo bi se reći da su UN davno umrle, ali da zvaničnici to tek sada priznaju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Najbolja BH plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar će tako večeras ponovo u bazen, gdje će pokušati izboriti plasman u veliko finale i nastaviti svoj nastup na prvenstvu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Bijeljini i Doboju sa indeksima 44 i 46 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 25 u Sarajevu, 26 stepeni u Prijedoru, 27 u Tuzli, Bijeljini i Doboju, na 28. Podioku je Zenica i najtoplije na jugu Trebinje, Mostar i Neum 34 stepena. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.

0: u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći

Wrighty, Thing Called Love, Sale nam se javio. Prije toga, ja se izvinjavam, javio se Mladen, kaže, ti radnici su iz Bosne, ovi u Sloveniji, posebno u Sloveniji, tako smo definitivno najljubazniji. I ja mislim. Nego, tu je s nama i Sale, kaže, jedan od problema sa AI u firmama je što poslodavci romantično razmišljaju kako AI može višestruko ubrzati posao, može malo, ali ništa dramatično, ako ćemo zadržati ljudski faktor. A glad za profitom je tolika da poslodavcima zapravo nije ni bitno više kakav utisak ostavljaš ako je željeno prodato. Ferrari još uvijek rigorozno bira kome prodaje automobile, ali Volkswagen koji bi da djeci u babinama poklanja autić propada. Da, ali Ferrari se malo opameti, oni su ubacili u jednom momentu AI, otpustili su, ne znam, čini mi se 3000 inženjera, pa su kasnije zaplakali i rekli, vratite se, sve vam je oprošteno, evo, popravljajte ovo, kako, ako Boga znate. Tako da, apsolutno da. Mora biti ljudski faktor, to definitivno. Nego kad smo već kod tih veštačkih inteligencija i raznoraznih drugih stvari kao prateće opreme, vlasti u Indiji su odlučile da podignu ljestvicu na potpuno novi nivo. U Delhiju su izbili masovni studentski protesti zbog curenja testova za prijemne ispite i umjesto da se bave činjenicom da im testovi cure kao, ne znam, sito, policija je na ulice poslala mobilna nadzorna vozila pod nazivom Ikshana, što na sanskritu znači oko. Ovo vozila imaju teleskopske stubove sa kamerama od 360 stepeni, povezani su sa AI softverom koji u realnom vremenu skenira lica u masi, upoređuje ih sa policijskim bazama podataka i traži podudarnosti od 80%. Policajci na terenu su nosili čak i pametne naočale brenda Meta, one koji je zabranjen, koji je pravio problem zato što su pojedini šampioni snimali žene i provocirali ih i fotografisali, jel te, studente, mislim na policajce, jel, pa im prijeti da će slike poslati njihovim roditeljima. I sad zamislite to, država te snima naprednim algoritmom, a onda te ucjenjuje rečenicom, slušaj, zvaću ti roditelje. Genijalno. Međutim, gdje nastaje pravi cirkus? Dok studenti na proteste dolaze sa maskama na licima jer se plaše da ne završe u bazama podataka, državni pravobranilac Tushar Mehta izlazi pred Viši sud u Delhiju i najhladnije kaže, čovjek, nema špioniranja, nema nadzora, ovo su samo uobičajene mjere za red i mir. Organizacija za digitalna prava odmah je podnijela tužbe, upozorava da policija nema nikakav pravni okvir za ovo i da kad algoritam sa 80% tačnosti pustite na masu ljudi, dobijete hiljade lažno osumnjičenih. Znači, ako slučajno ličite na nekog džeparoža iz 2012. godine, pa upravo ste postali državni neprijatelj broj 1 ili 2. Kad smo već kod tehnologije sumnjivih likova na mreži, idemo do Googla. Njihov tim za borbu protiv cyber prijetnji odlučio je da u potpunosti promijeni način na koji imenuje hakerske grupe. E sad, godinama su koristili nazive poput fancy, beer, komplikovane šifre kao što su APT41, što niko živ osim šačice stručnjaka nije mogao da popamti. Sada uvode nov jednostavan sistem. Svaka grupa dobija nasumičnu riječ, a druga riječ u nazivu svojim početnim slovom otkriva zemlju porijekla. Tako, na primjer, ako grupa u nazivu ima riječ castle, to su Kinezi, jer počinje na slovo C. Ako je Ion, onda su Iranci. Neptun su Sjevernokorejci, a Relik su Rusi. Šef njihovog tima kaže da Google u ovom trenutku prati više od 5000 različitih hakerskih grupa i da praktično ne postoji razvijena država koja nema svoje digitalne specijalce. Tako da dok vas u Delhiju snimaju kamerama, odnosno dok u Delhiju snimaju kamerama ljude i to sa teleskopa na mreži, nas napadaju dvorci i relikvije, jedino što preostaje nama običnim smrtnicima jeste da se nadamo da nas bar ove domaće kamere na semaforima i na putevima još uvijek snimaju samo kad prođemo preko ograničenja ili na crveno.

0: Ako vam je ćuretina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 12, vrijeme je za podnevne Big vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta zatražio je da predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji konačno reaguju i insistiraju da se privedu pravdi i kazne svi odgovorni za monstruozno prebijanje Nenada Raškovića, kao i za zaustavljanje 7 Srba iz Zibarskog Kolašina, jer ovo sve predstavlja u kontinuitetu teror režima Aljbina Kurtija nad srpskim narodom. Američki ambasador u Izraelu izjavio je da su Sjedinjene Države veoma uključene u napore da se okonča blokada palestinskih kuća na zapadnoj obali, navodeći da su izraelska vojska i policija na zahtjev Vašingtona otišle na lice mjesta kako bi uklonile izraelske ekstremističke doseljenike. Sjedinjene Države kritikovale su izjave izraelskog ministra odbrane Izraela Katza da će izraelska vojska ostati u bezbjednosnim zonama u Libiji, Siriji i Gazi, istakavši da trajno vojno prisustvo na jugu Libana nije u skladu sa dogovorenim okvirima niti sa dugoročnim mirom i bezbjednošću dvije zemlje. Rusija je spremna na razmjenu zarobljenika. Objavljen je spisak od 273 ukrajinska vojnika, ali Kijev i dalje ćuti i odbija da primi svoje državljane. Moskva nije upoznata sa prijedlozima lidera kijevskog režima Volodimira Zelenskog za rješavanje ukrajinskog sukoba, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. A Japan preduzima korake koji su usmjereni na podrivanje nacionalne bezbjednosti Rusije, rekao je ruski ambasador u Tokiju, misleći na japansko učešće u pružanju pomoći Ukrajini. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je prvi put doputovao na Kurilska ostrva, gdje posjetio preduzeće za preradu ribe. Za uzvrat, Ministarstvo spoljnih poslova Japana izrazilo je protest zbog posjete predsjednika Ruske federacije Iturupu, koji Tokio zajedno sa još 3 ostrva Južnih Kurila smatra svojom teritorijom, iako su ona ušla u sastav Sovjetskog saveza nakon Drugog svjetskog rata, dok je prema stavu Moskve suverenitet Ruske federacije nad njima nesporan. Veći dio Europe se prži, nezapamćeni požari haraju Francuskom, Grčkom i Španijom, vodostaj Dunava opasno je nizak pa se gase nuklearne elektrane, desetine miliona Evropljana zaglavljene su na graničnim prelazima, u Ukrajini i na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi, zbog čega je cijena dizela na benzinskim pumpama u većem dijelu Europske unije opet otišla debelo iznad 2 evra, poljoprivrednici više ne mogu disati jer im suša ili grad uništavaju sve, troškovi enormni presušili i rezervni fondovi Europske unije za odštetu. Ali ništa od toga nije bio razlog da iko u Europskoj uniji tokom ljeta sazove vanredni sastanak ili da neko od visokih EU zvaničnika ili ministara prekine svoj godišnji odmor. Europa gori, rukovodstvo Unije se češlja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Srpski reprezentativac Dušan Vlahović, novi je napadač turskog Bešiktaša, potvrdio je klub iz Istanbula. Nakon što mu je istekao ugovor sa torinskim Juventusom, golgeter je stigao na stadion Tipraš kao slobodan igrač, potpisavši ugovor do juna 2029. Protivnik Crvene zvezde u play-offu kvalifikacija za Ligu Europe je Češka Viktorija Plzenj. Prvi meč crveno-bijeli će odigrati na stadionu Rajko Mitić 20. avgusta u 20 časova, a revanš duel je na programu 27. od 19 na gostujućem terenu u Plzenju. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Bijeljini i Doboju sa indeksima 43-45 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska, i sjeveroistočni vjetar brzine od 1 metra u sekundi. 28 u Sarajevu i Prijedoru, 29 u Tuzli, Bijeljini i Doboju, 31 stepen je u Zenici, 35 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 36. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evrlobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Little Shark i Good Heart. Odmah da se ispravim, rekoh malo prije da je Gorica Popović otpevala vokal, glavni vokal, ženski vokal na pjesmi Prvi sneg grupe Suncokret i odmah me, čini mi se, Damir ispravio, kaže ko pjeva Pada prvi sneg, Danka, nije Gorica nego Snežana. Jeste, u pravu ste. Grešim, pogreših, avaj, ako možete praštajte, ako ne, ići ćemo iz početka, nije problem nikakav. Da, malo sam pročačkala po netu, uvijek mi je to bila ona teška konfuzija kada je grupa Suncokret u pitanju. S obzirom da su dame pjevale u višeglasju, dakle Bilje Krstić, Snežana Jandrilić i jel te spomenuta Gorica Popović. Tako da, eto, ispravih se, ali nema veze, i dalje je fino sjela prvi snijeg na ovu vrućinu. Nastavljamo dalje sa 13. avgustom i ljudima koji su ostavili ozbiljan trag, bez obzira na to da li su počinjali u prašnjavim garažama ili na velikim festivalskim binama. Na današnji dan 68. godine, kako grešim danas, baš je to super. Dakle, 68. godine rođen je Zlatan Stipišić Džiboni. Danas ga svi znaju po velikim pop-rock baladama i onim rasprodatim dvoranama, ali njegova priča počinje na potpuno drugom mjestu. Sredinom 80-ih bio je pjevač splitskog heavy metal benda Osmi putnik i to je ono vrijeme kada su se nosile, znate ono, kožne jakne, pjevali žestoki rifovi, žestoki vokali. Nakon toga je nakratko prošao kroz Divlje jagode, a onda je napravio potez koji pravi razliku između prosječnih i velikih autora. Umjesto da gura po svaku cijenu isti kalup pjesama, počeo je da piše za druge. U tom periodu sarađivao je sa Dinom Dvornikom i sa Ribljom Čorbom i sa Viktorijom i tako dalje i tako dalje. Samostalnu priču pokrenuo je 1991. godine sa albumom Sa mnom ili bez mene i od tada do danas izbacio skoro 20 albuma. Čovjek je jednostavno shvatio kako da spoji zanat, emociju i autentičnost, a da ne postane sopstvena karikatura. A 84. godine rodio se britanski kantautor James Morrison. Ako vam to ime sad ne zvuči poznato, to je onaj hrapavi, onaj fini glas koji ste sigurno čuli na radiju čim ste pustili muziku u kolima. Čovjek se pojavio 2006. godine sa singlom You Give Me Something i napravio dar mar na top listama. Njegov debitanski album Undiscovered zakucao je na prvo mjesto u Britaniji, a već 2007. godine na Brit Awardsima odnio nagradu za najboljeg britanskog muškog izvođača i to u konkurenciji gdje su ga nominovali u tri različite kategorije. Ono što je kod Morrisona zanimljivo jeste da njegov glas zvuči kao da je proživio, ne znam, tri života, popio bačvu viskija, a čovjek je u tom trenutku imao jedva 22 godine. Pokazao je da publiku ne moraš da kupiš jeftinim trikovima i raznoraznim skandalima. Pustiš glas, odsviraš dobru pjesmu na akustičnoj gitari i ljudi to prepoznaju. Vratimo se do Zlatana Džiboni ili bar.

kad sam rekla James Morrison i da ćete ga na prvu prepoznati, ovo je ta pjesma koja nas je omađijala svoje vremeno i osvojila sve one silne gremije i top liste i tako dalje i tako dalje. Pa, dragi James, srećan ti rođendan. Nego, nastavljamo dalje sa 13. avgustom. Ako zagrebete po istoriji na današnji dan, vidjet ćete kako su se lomile stvari u muzici i pop kulturi. Neki su pravili prve korake, neki su hvatali priključak, a neki su se jednostavno pokupili i odlazili jer im je bilo dosta svega. Sve počinje 1952. godine kada je Willie May, Big Mama Thornton, snimila originalnu verziju pjesme Hound Dog. To je bio onaj prvi veliki hit za autorski dvojac Jerrya Livera i Mike'a Stollera. Pjesma je prodata u skoro 2 miliona primjeraka i zakucala se na vrh R&B top lista 7 sedmica. Čisto da znate, kad kasnije budete slušali razne remake počevši od Elvisa Presleya pa nadalje, žena je postavila temelj, ostali su samo pokupili kajmak. 65. godine Beatlesi sleću na njujorški aerodrom Kennedy i kreću na sjeveroameričku turneju. Na papiru istorijski spektakl, 13 pjesama na repertuaru, od Twist and Shout do Help. U praksi teški živi pakao za same muzičare. Buka i vriska u dvoranama bile su toliko nepodnošljive da John Lennon uopšte nije ni pjevao na mikrofon, nego je iz sve glasa psovao publiku Sabine, jer ga je onako niko nije mogao čuti. Toliko o glamuru rock'n'rolla. 68. godine izašao je album Cheap Thrills grupe Big Brother and the Holding Company. To je bio njihov drugi album, ali i posljednji na kojem je pjevala čuvena Janis Joplin. Stvari poput Piece of My Heart ili Summertime pokazale su šta znači ta sirova, netaknuta emocija u vokalu. 5 godina kasnije stigao nam je debitantski album južnjačkih rockera Lynyrd Skynyrd sa onim čuvenim naslovom koji objašnjava kako se uopšte izgovara ime benda. Na tom albumu našla se pjesma Free Bird, stvar koja je od obične pjesme postala univerzalna rock himna i ušla u dvoranu slavnih među 500 pjesama koje su promijenile muziku. Ajde da se vratimo do Big Mama Thornton, Hound Dog.

0: and bow out to you too.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

kakvi sjajni Irci. The Pogues, Dropkick Murphys i The Ramjacks. Fistful of Roses. Sjajno. Nego, kad god pomislim da je moderni svijet otišao u onu potpunu krajnost kad, i da smo svi nekako skupo kolektivno izgubili kompas, u ostalom dovoljno je da otvorite bilo koji portal i samo će vam se kasniti. Sjetim se jedne stvari koja nas spasava već skoro 3 decenije, a to je satira. Ili satira, kako ko izgovara. Zašto ovo kažem? Zato što se danas navršava 29 godina od premijere animirane serije South Park. Dva lika, Trey Parker i Matt Stone, izbacili su prvu kultnu epizodu u kojoj vanzemaljci otimaju Cartmana. I sad na prvi pogled djelovalo je kao neka jeftina zabava za klinice koji su tek naučili psovke, animacija na nivou onih papirnih isječaka, gomila, vulgarnosti, apsurd i naravno šok efekat. Roditelji su se hvatali za glavu, kritičari su pisali propast civilizacije, a puritanci su tražili zabranu emitovanja. A šta se u stvari desilo? Iz tog sloja psovki, fekalnog humora i osmogodišnjaka koji psuju kao pijani građevinci, vremenom se razvila jedna od najpametnijih, najbrutalnijih i najstrimovanijih društvenih satira u istoriji televizije. Parker i Stone su uradili nešto genijalno. Shvatili su da je jedini način da natjeraš ljude da pogledaju, da se pogledaju u ogledalo, to su tenzije i licemjeri. I prvo da ih nasmiješ do suza nečim potpuno apsurdnim da bi se pogledali uopšte u to ogledalo. I dok su druge serije pravile epizode po pola godine, ekipa South Parka je razvila sistem da epizodu sklopi za svega 6 dana, što je značilo da su bili brži od vijesti. A ako ste utorak u Americi ili svijetu desila neka kolektivna hipokrizija, u srijedu uveče Parker i Stone već imaju spremnu epizodu koja tu temu rastavi na proste faktore. Bičevali su sve bez milosti, političare, holivudske zvezde, religijske fanatike, korporacije, pa na kraju same gledalce i moderne trendove preusmjerene na totalno ludilo. Pokazali su nam da nema svetih krava i da je pretjerana politizacija svega oko nas jednako opasna kao i potpuna nezainteresovanost. Možda smo mi na ovim prostorima najbolje to osjetili na sopstvenoj koži. Skoro 30 godina kasnije, odnosno da budem preciznija 29, Cartman, Stan, Kyle i Kenny su i dalje tu. Matt i Trey su umeđu vremenu postali milioneri, osvojili sve moguće nagrade, ali su zadržali ono najvažnije, zdrav razum i sposobnost da kažu čak malo, jel ne vidite koliko je ovo što radite besmisleno. Tako da, ako vam današnje vijesti djeluju kao da živite u animiranoj seriji, ništa se ne sekirajte, niste poludili. Samo živimo u svijetu koji je South Park predvidio još krajem prošlog vijeka. Šta da kažem na kraju? Oh my god, they killed Kenny again. You bastards. Ili tako nekako.

vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,75. Pileća prsa u ovitku, kilogram 9,95. Breskva ili nektarina, kilogram 1.

Novak robota, niko kao ja. A evo nas u onom dijelu programa gdje gledamo kako ljudi pokušavaju da pobjegnu od sopstvenog života pod izgovorom da pronađu sebe. Ne znam da li ste ikada dok sedite recimo u kancelariji pomislili, e pa zavoli mi više za sve, idem na neko grčko ostrvo da hranim mačke i da gledam u more. Vaš san je u stvari postao zvanični konkurs. Organizacija Syros Cats sa grčkog ostrva Syros u arhipelagu Kikladi traži volontere za rad sa napuštenim mačkama. Nude besplatan smještaj, nude privatnu sobu u zajedničkoj kući, pokrivene režije, internet i pazite sad, besplatan doručak. Za uzvrat traže da radite 5 sati dnevno, 6 dana u sedmici. Program za narednu 2027. godinu već se sprema, prijave se otvaraju u septembru ove 2026. godine. E sad, prije nego što date otkaz i spakujete kofere, ajde malo da pročitamo ona sitna slova. Šta u stvari znači taj kralj mačaka na grčkom ostrvu 5 sati dnevno? Čisti onaj posip, dezinfikuje kaveze, pere ćebad, posuđe, dijeli hranu, daje li lijekove bolesti mačkama. Dakle, nije baš ležanje na ležaljci dok vam lokalci nose uzo, nego ozbiljan fizikalni rad sa desetinama mačaka koji uopšte ne zanima to što ste vi došli da pobignete od stresa. Drugo, avionsku kartu do Grčke i trajekt do Syrosa ili Syrosa, kako ga ko izgovara, plaćate sami. Ručak, večeru, piće u baru i izlete po ostrvu također plaćate sami. Morate imati najmanje 18 godina, dobro znati engleski, ostati u azilu najmanje mjesec dana i biti u ozbiljno dobroj fizičkoj kondiciji. Što znači, ako ne možete nositi dva džaka posipa za grčke mačke uz grčke stepenice na 40 stepeni u grčkom hladu, niste kandidat. Ali ako, eto, zaista volite životinje i hoćete da pobjegnete od šefova gradske gužve na mjesec dana, ovo je u stvari pošten deal. Vi njima čišćenje i brigu o mačkama, oni vama krov nad glavom i doručak na ostrvima. Prijave idu preko njihovog sajta i društvenih mreža. Pa eto, ako mislite da je čišćenje posipa na grčkom ostrvu, odnosno grčkom suncu, bolje od vašeg trenutnog posla, izvolite, molim lijepo, septembar samo što nije. Prijave su u toku, prema tome možda je to rješenje za bježanje s ovih naših prostora. Sigurno dalje Ozzy Osbourne će nas malo usporiti, malo samo. Goodbye Romance.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Naravno, vremenska prognoza, jer ako nas išta u ovoj zemlji ujedinjuje, to je naša zajednička strast da kukamo na vremenske prilike šta god da nas nađe napolju. Dakle, danas četvrtak 13. avgust, pretežno sunčano i vruće vrijeme osjetite na sopstvenoj koži, nije pakleno kao prije neki dan, dva kada smo se dinstali na 39 i više stepeni, ali opet dovoljno vruće da nas nervira. Klima, hladna voda i pravljenje da ne postojite, za spoljni svijet je jedina razumna strategija. Strategija trenutno, a ako neko pokuca na vrata, slobodno ga ignorišite. Nemate kući, preselio si se na Antarktik. Trenutna temperatura u gradovima širom BiH izgleda ovako. Krenut ćemo kao i svaki put od Banja Luke, 30 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 2 do 4 metra u sekundi. U Sarajevu je 31 stepen mjere Bijeljina, Prijedor, Tuzla i Doboj, u Zenici je 32, u Trebinju i Neumu 36 i Mostar je trenutno najtopliji sa 37 stepeni. Rekoh, nije kao prije neki dan kada smo se krčkali na onih 39 i više. Isti scenario sutra u petak 14. avgusta, ali sa malim psihološkim mučenjem, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. To su oni oblaci što se pojave samo da nas podsjete kako kiša u stvari može da izgleda, eto, da nam nanesu emocionalnu bol dok se znojimo. Jutro će biti podnošljivo između 15 i 21 stepen, na jugu standardno toplije do 26, vrućina se vraća, idemo od 29 do 34 stepena u većem dijelu zemlje, dok će se ekipa na jugu ponovo lagano pržiti na 38. U subotu, 15. avgusta, pretežno sunčano, jutro malo ugodnije od 13 do 18 stepeni, na jugu do 24, ali nemojte sad da vas to zavara, da vas omađija, jer čim sunce odskoči, dnevna ide od 30 do 35 stepeni, na jugu ponovo do 38. Subota je dakle zvanično proglašena za dan u kojem je zakonski i moralno opravdano da ne radite apsolutno ništa. I za kraj ove sage, nedjelja 16. avgust, pripremite se za šok preokret, opet sunčano, opet toplije, ko bi rekao. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna ide od 30 pa sve do 37 stepeni. Dakle, da podvučemo crtu, ljudi, naredna 3 do 4 dana su klasično urbano kuvanje, nemojte glumiti heroje, voda, hladovina i ako već morate da radite, radite to isključivo tamo gdje klima radi kao satić, hladno i precizno. Smanjite fizički napor, ali još više smanjite nerviranje, jer na ovim temperaturama fitilj nam je svima dugačak tačno 2 mm. Tako da, molim lijepo, ostanite uz prvi program Bigradija.
3: Sve ispakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Mr. Big, malo su usporili i oni, ali dobro, ajde, nema veze. Dado je to tako htio. Dancing right into the flame. Kakav divan naziv. Nego, evo nas ljudi, stigli smo do samog kraja ovog našeg malog terapeutskog bloka. Završili smo i taj obavezni dio četvrtka. Ja sam vam ispričala sve što je trebalo i da budem realna, gomilu stvari koje vjerovatno nisam ni trebala da vam pominjem, ali to ide u rok službe. Malo smo karikirali ovaj svijet oko nas, jer da budem iskrena, to nam je jedina preostala odbrana. To je jedini način da nekako svarimo sve ove gluposti i nebuloze kojima nas bombarduju iz dana u dan, iz sekunde u sekundu. A ako se ne bi zafrkavali na račun svega ovog, svi bismo vjerovatno kolektivno dobili neku šifru do 5 popodne. Zato sad lijepo odmorite, isključite telefone, ugasite vijesti, budite dobri i budite dobro, ali ozbiljno vam kažem, čuvajte se, jer će vam sutra očajnički trebati svaka mrvica energije koju imate. Zašto? Zato što je sutra rock'n'roll petak. Sutra krećemo da udaramo i po najboljem zvuku koji su ovi prostori ikada izbacili, a boga mi i svjetski, dakle nema labavo. Još jedan zadatak za sutra, vi se molim vas potrudite da to i vaše komšije dobro čuju, odvrnite zvučnike do daske, dakle već danas ih onako lagano pripremite, nemojte da budete fini, jer budimo realni, to je jedini način da ti mučenici konačno spoznaju šta je to u stvari prava muzika umjesto onog smeća koje inače puštaju. Dakle, edukujte ih silom za njihovo dobro. Kako sam grozna. Dobro, šala kraju. Ljudi, želim vam ugodno posle podne. Mi se čujemo sutra ponovo oko 8:30 na onoj prvoj jutarnjoj kafi.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Hort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85, porodični sladoled Quattro 900 ml 5,95.

0: Sednici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.
2: Najveći

da sam prazan list, potpuno čvrst, koristio bih puno pruta.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Splita.
1: evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.